Kale mukagwa omulungi nkwaniriza kuchinana na munana. Nkwaniriza kuchinana na munana. Katoneze mukaga busoga Royal Radio dachika diweza itana. Nedimazo kwega nesa wa eikumi edolo igulo program ebikusike kuchinana na munana. Katoneze mukaga busoga Royal Radio mazo kuba ngantuka. Tulijja kulingirira ensonga ebirija maiso muiwanga Uganda nikulio kwa iwanga Uganda wena vira wano mukago omulunjo idakubotegeere ente kateka ebenda ulo ebirija maiso nsonga ninji kamala ebiri kutambula muiwanga do talina kusubwa mazo kubanga ente kateka ensonga edo muzinzi mazo kubanga ente kateka ensonga ebenda ulo detuja okwogera ku mukago omulungi kasita owulira programu eno ng'etandiise kiba kiseera kya kwega kiba kiseera kya kutegeera nsi nga bw'eri kutambula era mutegeeza